0: Government sources today emphasized that merchant discount rate MDR on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic business. I beg your pardon, prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर निकालने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بیسک کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے۔ اڈیشا میں جنوبی علاقوں اور متصلہ شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سینسیکس 1,248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73,581 پر بند ہوا۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور وشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغہ جیتا ہے، جبکہ ڈبل سکلز روونگ اور مکسڈ سکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی کو نوجوانوں کے اہم رول کو پرجوش طریقے سے بڑھاوا دینا ہوگا۔ جناب مودی نے وڑنگر سے وارانسی کا سفر کر رہے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیاست، انتخابات اور نظام حکمرانی کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے وقف لوگ ہیں۔
2: 2047 تک وکسیت بھارت کے نرمان میں ہمیں یوا شکتی کی بہت بڑی بھومیکا کو ایک دم سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ آج کی یوا پیڑھی وکسیت بھارت کی نرماتا بھی ہے اور یہی پیڑھی ایک بڑی لابھارتھی بھی ہوگی، اور اس دائتو کو نبھانے کے لیے بھارت کو زمین پر جاننا، سمجھنا، دیش کی ہر باریکیوں کو انوبھو کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں سیوا سنکلپ یاترا نشچت روپ سے آپ کے جیون میں اہم بھومیکا نبھانے والی۔
1: وزیراعظم نے کہا کہ خدمت ہی زندگی کا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہر فرد میں موجود ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی کوئی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے تب بھی خدمت ہی مشعل راہ ہونی چاہیے۔
2: سیوا یہی مکھیہ ہمارا کام ہونا چاہیے، اور ہم سیوا کر کے ہی سیوا کا سندیش دیں گے، شبدوں میں نہیں دیں گے۔ ہمارے آچرن سے لوگوں کو پتا چلے کہ راجنیتی میں ستہ کتنی ہی کیوں نہ بڑی ہو جائے، لیکن ہمارا مارگ سیوا کا ہی رہے گا۔ ہم کبھی بھی سیوا کے مارگ سے نہیں وچلت ہوں گے، کتنے ہی اونچے شکھر پر پہنچیں گے، لیکن سیوا پرمو دھرم اس بھاؤ کو لے کے آگے بڑھیں گے۔
1: جناب مودی نے کہا کہ چاہے وہ پی ایم کسان ہو یا پی ایم سوریہ گھر یوجنا، خدمت ہی سب سے بڑا محرک ہے، اور ایسی بے شمار اسکیمیں ہیں جو صفحے آخر تک خدمات کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ یہ خدمت کا جذبہ ہی ہے جس کی بدولت 4 کروڑ غریب لوگوں کو مستقل مکانات ملے ہیں۔
2: ہمارے کسانوں کے پاس پیڑھیوں سے بنا ہوا گیان کا بھنڈار ہے، وہ اس نالج کو ہر دن اپنے جیون میں اپناتے ہیں۔ ہمیں ان انوبھووں سے بھی سیکھنا ہے، اگر انوبھو کرتے تو بھارت